0: mo gbo yi o
1: offense
0: mo se mo ni ajo alaji duro
2: ah
0: yo ju alaji tun de bo judo
1: lo
0: ah
1: ji yo
0: da
1: ta ni
2: o yato na bene jo ki fun na
0: ah
1: mi o ami o
2: akobi ti wa ti pe
0: brother
3: as you every night be